0: ni efie obi a ho te sen gidie se erade adum obi a ho ye yenso so onyakopo adum ye ho eye papa
1: Semba FM.